0: سلامونه خراغلاس در من تمو زه مریم هوتا کرکلی کوم فدیخ پروانه که دغه مطالب اوری د نوو زیگیدلو ماشومانو پاک ساتنه که چه مهم دی؟
1: ده کوشش دیو که چه ماشوم تل لون پاتی نشی اگه ده ماشوم ده منتن که دو یا میکروبی که دو یا ده زخمی که دو لامل گرزی گی
0: پا خزو که ده میستنی عادت بندی دو آمی نخی
2: کل میشتنی ناروخی جر جر رازی او کل پس پس
0: او چراغ رادی دراما
3: خو ماشوم مو که خپل لاس لبادو بطر کرده ده ده خو تر وقت تیر شربت ده وقت تیره او یا پا خپل سر دوا تر زهرو کمه نی
0: تاسی درمان آوری دا اونیزا رادیویی خبرونه ده چه ستاسو او ستاسو ده ماشومانو ده روختیا او جوند خوالی لپاره مشوری او عملی مهارتون اورانده کوی لزگی دو سرسم د ماشوم مړول او پاکول هغه دوی مهمه دند دي چې میندو او د کورنۍ نور غړو ته له هماغه لومړی شیبې مخامخیږي د پاک ساتنې ننګونه په تیر بیا هلته لا لویوي چې ماشوم کور کې پیدا سي دلته د زیږنتونونو او روغتونونو خلاف ښایي د پاکۍ هومره اسانتیا وي چې نوی زیږیدلی ماشوم پرې د مرضونو له لیږدونکو میکروبونو خوندي سي نه وي نو په داسې حالاتو کې او یا په عمومي ډول د نوي زیږیدلي ماشوم پاک ساتنه کې کوم ټکي مهم دي چې میندې او نور ورته پام وکړي نن پر همدې خبرې کوو لومړی راځئ له ننګرهار نه د یوې مور نقل واورو چې ماشوم یې کور کې زیږولی و دا عایشه نومیږي او د هغې شپې خاطرې وریادوي چې ماشوم یې په داسې حالات او چاپېریال کې وزیږید چې تر څنګ یې هیڅوک نه و
4: چې نیمه شپه شوه دردونه مې ډېر شو او څوګوم نه بیا کسیم وه چې کور کې ما چپس ما سره تلي وه خو زه سخته مې تېره کړه ماشوم پیدا شو چې پیدا شو ولګېدلم هلته څادر مې خوا سره پروت و دردونه راباندې ډېر و ما هغه مې راواسته ماشوم مې پرې وچ کړ پکې مې تاو کړه یوازې وم هېڅوک نه و بیا کسي وه نو څه به مې کړو څوک نه و چې راته یې پاکي راوړې وه ما هغه د کور په چاخو باندې ولګېدم نوم یې ورته پرې کړ مینځلو ته خو جګېدلی نه شوم بیخي سختي وه راباندې خورېدلی نه شوم بیا مې څادر باندې پاک ومې تړه خپل ځای کې مې نور واچو یاتیما سې زم څمرستېدم
0: دا د یوې بې کاسه مور د خوارۍ نقل و او ښایي یوه نادره بېلګه وي ډېری میندې که کور کې هم ماشوم زیږوي مرستندوی لري خو مهمه مسله دا ده چې څنګه د ماشوم راتلو ته چاپېریال خوندي او پاک کړي په روغتون کې بیا دا کار مسلکي او روزل سوي کارکوونکي کوي له کابل ولایت نه د اسما نقل اورو
5: کله چې موږ شفاخانې ته لاړو یعنې دومره موږ ته اسانتیا وې هلته دغه کړې مساعد کړې کله چې ماشوم ته ولد شو اولن کار چې و د نومې په پاکي یا تیغ غوندې او صحیح ما ډاکترانه خپله ښه په نوم باندې پوهېږي که نه موږ په نوم یې نه پوهېږو اولی نوم په هغې باندې پرې کړو بعد له هغې منظم په پاک تارونو باندې وتړو بیا بل کاره چې دا وکړو ماشوم خو بیا انتقالوي بل روم ته اتاق ته نو دا و چې نوم یې ولې زما نوم زما د پلار نوم یې پوښتنه وکړه بیا خپله د ماشوم د پلار یعنې زما د خاوند نوم یې پوښتنه وکړه ماشوم په لاس باندې یعنې دغه کړه بعد له هغې بیا ماشوم چې پاک کړو منظمه کړو په پاک تکه باندې پاک دغې ورته دغه کړه منظم یې کړو بیا یې نو ماشوم انتقال کړو
0: دوی میندې وې چې د زیږون بېلابېلې تجربې درلودې دواړو د ماشوم د ساتنې او پالنې خپل داستانونه درلودل خو په دې برخه کې عمومي قاعدې څه دي او آن هغه میندې چې د عایشې غوندې یو وزیر دي او کور کې زیږون ته اړ وځي څه وکړي چې

0: ماشوم یې پاک او لرنځونو خوندې پاتې سي. په دې اړه د غږېدو لپاره مو د کوچنیانو د پالنې د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی. ډاکټر صاحب په خیر راغلی.
1: سلامونه، ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا مو د اوغو دوو میرمنو خبرې واورېدې چې ارې وی د خپل ماشوم د پاکۍ او نظافت په اړه خپل اصول او معیارونه درلودل. د طبابت له نظره داسې کومې عمومي لارښوونې شته چې په دې برخه کې باید میندې ورته پام وکړي؟
1: تل باید میندې د خپلو ماشومانو لومړیو شیبو ته ډېره توجه وکړي. هغه دا ده چې ماشوم پرې نږدې چې کوم هغه مواد چې د ماشوم د منتن کېدو لامل ګرځېږي چې د ماشوم په بدن پاتې شي، که هغه غیطه مواد وي، که هغه نور چاپیریال اړوند بعضې ناپاک مواد وي، هغه باید د ماشوم څخه تل لرې اوسېږي. مور باید کوشش وکړي چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. میندې باید کوشش وکړي چې هغه لباس د ماشوم لپاره استعمال کړي چې دا لباس پاک وي، په داسې ځای کې نه وي ساتل شوی چې هلته د میکروب د انتقالېدو لامل وګرځېږي. که چیرته کولی شي مخکې د اغوستو نه د لمر ته واچي یا د اوتو د لارې د هغې میکروبونه له منځه ویسي او چې کله ماشوم ته استعمالوي دا به پاک شوی وي. کوشش دې وکړي چې ماشوم تل لوند پاتې نه شي. ځینې وخت کې د ماشوم د غوږونو شاته یا د خپو په منځ کې یا د بدن په ډېرو نورو برخو کې یا خپل ماشوم ادرار یا نور څه پاتې وي، هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمي کېدو لامل ګرځېږي. یوه خبره چې زه تل غواړم یادونه وکړم او نن بیا غواړم، هغه ده چې میندې دي په لومړیو ورځو کې واکسین د یاد نه وباسي، ځکه واکسین د کوم مرض درملنه نه ده، بلکې د هغه وژونکو ناروغیو څخه وقایه ده چې ممکن په لومړیو کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته شي.
0: او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو ډیرې زیږیدنې کورونو کې کیږي، په دغه سیمه واردو کې باید خځې په تیره بیا هغوی چې ولادت کې مرسته کوي له مور سره یا له ماشوم سره کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
1: لومړی خو باید دا حالت دی بدل کی په روغتونونو کې او روغتیایي مرکزونو کې د میندې زیږونکو کې د مړینو کچه هم راکم شي او د ماشومانو ښه پالنه وشي. خو هغه څوک کاغه دایا ده که د مو مشره ده، هغوی باید لومړی خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون تل ووینځي. دوی سره باید تل پاکه ټوټه وي. که چېرته دوی د ماشوم نوم غوسی، دا باید د یو پاکې الې او تیری الې په واسطه غوس شي. ځینې کتابونه ورته لیکلي چې یو څو دقیقې د صبر وکړي تر څو دغه کمه وینه چې د نوم یا کلمې د لارې انتقالېږي دا د ماشوم بدن ته لاړه شي، بیا دې غوس کړي تر څو ماشوم په کمخونۍ اخته نه شي.
0: نو هغه ماشومان چې په کور کې زیږیږي د هغو په پرتله چې په روغتونونو کې زیږیږي ممکن له کومو خطرونو یا ګواښونو سره مخ سي؟
1: ممکن په کورونو کې یا هغه اله چې د ماشوم نوم پی غوسی هغه نه پاکوي، یا ممکن د هغه چا چې دا نوم غوسی د هغې لاس پاکو اوبو صابون باندې وینځل شوی نه وي. که وینځلی وي بار بار دا لاس په بیلابیلو وسایلو وهي او بیرته میکروبي کوي، او بیا دا ماشوم خو ډېر نازکه دی، نوې زیږیدلی ماشوم. درې غټ ټکي دي چې دې ته باید جدي توجه وکړي. لومړی، که هوا ډېره ګرمه وي، کوشش دې نه کړي چې دا ماشوم ډېر راتاو کړي او دې ته د ماشوم هغه د ګرمۍ کچه لوړه شي، د وینې جریان یې ضعیفه کیږي. دویم، که ډېره یخه وي، هم کوشش باید وکړي چې دا ماشوم یخ پاتې نه شي. باید معتدل حالت د دې ماشوم لپاره غوره کړي. او درېمه موضوع همدغه د انتان څخه د مخنیوي لارې چارې دي چې دا په نظر کې ونیسي. د مور شیدې او واکسین خو هیڅکله باید هېر نه کړي.
0: ډاکټر صاحب، معمولا میندې په ځینو ښاري سیمو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې هم ما لیدلې دي چې ماشومانو ته له شیرچوشک نه استفاده کوي. د ډاکټرانو له نظره دې برخه کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي، او آیا دغه د چوشک ورکړه ماشوم ته ستاسو له نظره مناسبه ده او کنه؟
1: مننه. زه خو به د کتاب له نظره دا خبره وکړم چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO هغه په دې سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته باید یوازې او یوازې د مور شیدې د مور د لارې ورکړی شي. حتی د مور شیدې هم باید د چوشک یا شیرچوشک د لارې ماشوم ته ور نه کړی شي. ستونزه دا ده چې دغه چوشک رابر دی، دینه میکروب په اسانۍ له منځه نه ځي. که چېرته همدغه ماشوم خوله کې دا واچولی شي او بیا ازادې هوا کې پرېښودلی شي، موږ ورته فرصت طلبه میکروبونه ویو. همدا فرصت طلبه میکروب پکې وده کوي، غټیږي، چې بل ځلې ماشوم استفاده ترې کوي، ممکن دغه ماشوم په نس ناستې او په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. خو میندې کوشش وکړي د ډاکټر نه د مشوره واخلي او هغوی به ورته سمې لارې چارې

0: وخي
1: که تاسې دا راتوایي هغه اورنی یا هم هغه ټکي چې ماشوم پکې میندې تاووي یا بستره ورته جوړوي د پاکوالي کوم مهم ټکي دې برخه کې په نظر کې ونیسي؟
0: موږ خو ته خپل کلو اطراف کې رونې او سوزنی ویو ځنې وته ورنې وي تل باید لومړی پاک وي، یعنی په دې معنا نه چې په سترګو چټلی پکې ښکاره نشي. ځینې وخت کې میندې د دوه درې هفتو لپاره استعمالوي. زما وړاندیز به دای چې په هرو دوه او درې ورځو کې دا بدل کړي، او که هر ورځ بدلول شي لکه درې دانې ولري نن ورځ چې استعمال کړه هغه د سبا ورځ لپاره وینځي، او نوې دی استعمال کړي چې وینځلې دا د نور ته واچي چې وچه شي نورې میکروب له منځه وړي، بیا دې په اوتو باندې نه تنه چې اوتو کول پاکوالی رامنځته کوي. دا هغه میکروبونه چې لا پاتې دي هغه هم له منځه وړي، نو په دې سره به د هغه میکروب چې ماشوم ته انتقالیږي لاندې شي. خو زما بل وړاندیز به دا وي چې اصلا د دې نه د کوسه کېږي استفاده ته ونیږي، ځکه دا دومره ګټور شی نه دی. ممکن ځینې ماشومانو کې د هغوی د عضلاتو او د رګونو د بندېدو لامل او د کلکېدو لامل وګرځېږي. ماشوم دې آزاد پرېږدي، اس کلن کتاب دا نوې چیرونه او سوزنی دی ماشومان لپاره وکړول شي.
1: او که ماشوم ناروغ وي او ډاکټر ورته درمل ولیکي، د درملو د ساتلو او ماشوم ته د ورکولو په برخه کې کورنۍ باید کوم ټکي له پامه ونه غورځوي او پام کې ولري؟
0: لومړی خدای له چیزنی کورنۍ چې شربت ورکړي شي به همدغه شربت بل ماشوم ته استعمالوي. د هر چا ناروغي او د دوا دوز فرق کورنۍ د یو ماشوم درمل بل ماشوم ته نه استعمالوي. دویم، کله ناکله یو شربت چې خلاص کی یو یا دوه ورځې دا دوا ورکی، به یو هفته دوه هفته بعد به ورته دا دوا ورکی. نه، یو ظلم چې سر خلاص کو دو دوه اونۍ نه زیات دغه دوا به کاری قوت نه لري، دا له منځه لاړه به وغورځوي. درېیمه موضوع دا ده چې د دوا د ساتلو لپاره باید چاپیریال بهتر چاپیریال وي، لکه ډیره ګرمه ساحه باید نه وي چې دا شربت پکې واچول شي. ځینې کوټو یا کورونو کې هوا ډیره ګرمه وي، هلته شربت چې کیښودل کیږي هغه به خپل هغه کیفیت د لاسه ورکوي.
1: پلارونه دې برخه کې میندو سره څومره مرسته کولی سي؟ څنګه باید وروزل سي د ماشوم په روزنه او پالنه کې چې میندو سره مرسته وکړی سي؟
0: د تل پسیر تنه میندې ملامت نه دي چې ټول کارونه وکړي، هم د ماشوم زیګون سرته ورسوي هم د شیدې ورکړي. پلرونه او د کور غړي باید د ماشوم په پاک ساتلو کې د هغې حفظ الصحه، د هغې پاک وینځل، د هغې لپاره صابون استعمالول، د هغې وچ ساتل، او که چې ته درمل ورته ورکول کېږي پلرونه او کورنۍ باید کوشش وکړي چې د میندو سره د دوا د ورکولو په وخت کې مرسته وکړي ترڅو دغه دوا یې تنفسي لارې ته لاړ نه شي، او یا ماشوم چې ډیر زیات ژاړي میندې په وچ زور ورکوي دا به مشکلات ایجادولی شي.
1: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: تاسو نه مننه.
1: اوریدونکو، تاسو د ډاکټر لودین سپارښتنې واورېدی چې ویل یې میندې باید د زیږون له لومړۍ شېبې د خپل ماشوم د پاکۍ فکر کوي، ان له هغې شېبې چې کله لومړی ځل شیدې ورکوي باید په پاکو اوبو او صابون د لاسونو مینځل هېر نه کړي. ماشوم هم باید پاک وساتل سي، او تر ټولو اړینه دا ده چې په لومړی ورځو کې د ماشوم واکسینول هیر نسی چې لرنځونو خوندي کولو کې لوی باندې لري. تاسو درمان اوري په کزو کې دا میاستنی عادت و چې د یو طبي پیخه ده چې د عمر پال وړې دو سره رامست کیږي، خو دا حالت چې ډاکټران یې مینوپاز بولي په ټولو مېرمنو کې یو ډول نه دی. چا تجربه پیخیږي او د چا په ځند راځي. ځینې له خاصو ستونزو سره مخامخیږي او نورې عادي وي. په دې راپور کې د میاستنی عادت د وچېدو عوامل او له امله یې رامست کیدونکي عواقب څېړل سوي دي.
2: د میاشتنی عادت وچېدل یا مینوپاس هغه حالت ته ویل کیږي چې یوه ښځه 12 میاشتې پر لپسې ښځینه ناروغي ونه لري. په پایل کې خای خځې د میاشتنی عادت له ګډوډیو لکه ژر ژر راتګ یا هم ډیر ځن راتګ سره مخ شي تر دې چې عادت یې په پوره ډول بند شي. دغه حالت په خځو کې په عام ډول له 45 کلنۍ تر 50 کلنۍ پیښیږي، خو په ځینو کې دا حالت خای ژر یا ورو راشي. د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول دی و امریکایي مرکز د معلوماتو له مخې د میاشتنی عادت وچېدل له ځینو جانبي نښو او حالتونو سره ملګري وي چې لویې دادي: د خلق بدلون، د شپې پر مهال خوله کول، د درد د څړیکو تلل او راتلل، د وزن زیاتېدل، د تمرکز بایلل، د بدن په ځانګړو غړو کې د وچوالي احساس او د خوب ګډوډي. د افغانستان له ختیځ نه زیاګول یوه میرمن ده چې په 50 کلنۍ کې میاشتنی عادت وچو. هغه وایي چې له دې حالت سره د مخامخ

0: کېدو په اړه معلومات نه درلودل. زیاګل د هغو دردونو او ستونزو یادونه کوي چې له امله یې ورسره مخامخ شوې ده.
1: ډېره زیاته وزن خرابه شوله او شیرمنې راله چالان کړل او خېرې پرسو به او دام راله پیدا شو، دا د سترګو تکلیف هم راله پیدا شو، ستنې مې پاسانې.
0: سره له دې چې ښځې د میاشتني عادت په وچېدو کې هیڅ ونډه نه لري او دا یو طبیعي حالت دی چې هره ښځه یې تجربه کوي، خو کله ناکله د کورنیو له لورې ښځې د نه عادت کېدو په تور رټل کیږي او ملامت یې ګڼل کیږي، ځکه کورنۍ او په تېره میړونه لا هم له ښځو د ماشوم راوړلو تمه لري. له کابل ولایت څخه ملالۍ وایي کله چې مینوپاز یا د میاشتني عادت وچېدو ته ورسېده نو د میړه چلند یې ورسره واوښت.
2: دې ځتنه نه خپه چې وای ته باید کلینیک ته به تللی وي، ډاکټرانو سره به دې مشوره کړې وي، او اوس فعلا نیمونه ډېره زیات خوبه دی دی چې ټولې د خپل ځوانۍ کې تا میاشتنی عادت اوس شو.
0: د نسایي او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شفیقه بابک وایي چې د عادت وچېدل په ټولو ښځو کې یو شان نه وي او په بېلابېلو عواملو پورې اړه لري. هغې په دغو عواملو کې د ژوند شرایط، د ښځې روحي او جسمي حالت او د ناروغیو سابقه یاد کړل. ډاکټر باباک هغه پړاو چې د عادت وچېدل پکې طبیعي وي داسې وښود.
3: کچیرې یو میرمن د پنځه څلوېښتو نه تر پنځو پنځوسو پورې مینوپوز ته ځي نو دا یو طبیعي مینوپوز ده، او کچیرې د هغه نه ټیټ سن کې مثلا له څلوېښتو نه پورته وي نو دا په دې معنا ده چې دا یو کسبي مینوپوز ده او احتمال لري چې کوم عملیات یې کړی یا کوم مرض باندې اخته شوي، تداوي یې کړي یا سرطان یې درلودلی او دا مخکې له وخته مینوپوز ته تللی، یا مثلا سنې په واده یې نه یې کړی یا ولادت یې نه یې کړی، هغه هم رول لري.
0: د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز یادونه کوي چې د ښځینه عادت د رارسېدو موده په ځینو درملو ښایي وځنډول شي، خو ټینګار کوي چې دا ځنډ به که پېښ هم شي ډېر موقتي وي.
4: په راپور کې مو واورېدل چې په ښځو کې د میاستنی عادت بندېدل سره له دې چې یوه طبیعي پروسه

0: سلامونه مریم جان، تاسو ته همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
1: مننه. ډاکټر صاحب، موږ د حیض یا میاشتنی عدد د دایمي بندیدو په اړه چې طبي علوم یې مینوپاز بولي رپورټ کې ځینې عمومي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. اوس که تاسو د دې ساحې د کارپوهې په توګه مېرمنو ته په ساده ټکو کې دا ووایئ چې مینوپاز یا د حیض بندیدل څنګه پیښیږي؟
0: کله چې یوه ښځه د دولسو میاشتو یا د یوه کال دپاره پرله پسې میاشتنی عادت ونه ویني، نو دا په دې معنا ده چې هغه د مینوپاز یا د وچیدو دورې ته داخله شوې. او دا دوره لکه د بلوغ دوره چې موږ تاسو یوه ښځه تازه بلوغ ته رسیږي او میاشتنی ناروغي تجربه کوي، په هغه کې ښځینه هورمونونه کار شروع کوي او تخمه ازادیږي، او په دغه رقم باندې بیا وینه بهیدنه یا میاشتنی ناروغي رامنځته کیږي او دا د امیندوار کېدو توانایی لاسته راوړي. په همدغه رقم د وچیدو مرحله هم په همدغه شان ده. په زنانه هورمونونو کې تغییرات راځي، په ډیر چټک ډول سره دا هورمونونه راښکته کیږي، نور تخمه ګذاري هیڅ نشته ده، او میاشتنی ناروغي یا وینه بهیدنه بندیږي چې دولس میاشتې که پرله پسې بنده شوله. بیا هم دا خبره مهمه ده او بیا یې تکراروم، په هغه وخت کې موږ وایو چې ښځه نور وچیدو یا مینوپاز دورې ته تللې
1: او د مورتوب وړتیا هم بایلي.
0: سل په سله یګانه او لوړترین غټترین دلیل یې همدا دی چې نور هغه د مور کیدلو وړتیا نه لري.
1: نو ډاکټر صاحب، آیا ښځې د عادت له وچیدو مخکې داسې کومې نښې نښانې ویني چې دوی ته وښیي چې دوی یوې نوې مرحلې ته ننوځي؟
0: هو مریم جان، مخکې د وچیدو د دورې نه یوه دوره موږ لرو چې پری مینوپاز یا مخکې د وچیدو دوره ورته وایو، چې دا دوره په ډیرو ښځو کې د څلورو کالو نه حتی تر لسو کالو وړاندې کیدلی شي چې شروع شي. په دې دوره کې نښې نښانې شته چې ښځه په دې پوهیوي چې دا مخ په وچیدو روانه ده، چې هغه

0: یونه ښه کېدلی شي. اې دې ترڅنګ د هغه په خوی او عادت کې تغییر راتلل، مثلا کېدلی شي هغه د ژور خپګان خواته ولاړ شي، او یا هم داسې و حالت ولاړ شي چې هغه کې استراب دی، تشویش دی، پرخاشګري ده، غالمغالي کېږي، تر نور وختونه عصباني کېږي. اې دې ترڅنګ وزن اخیستل، مثلا یو څوک ډیر احتیاط هم کوي ولې ویني چې وزن اخلي، دا هم کېدلی شي چې یونه ښه ووسي. بی خوبی، نارامی، دا هم یونی خانه که دلیشی چه خزه پده باندی پوچی چه دا مخ پوچی دو روانه ده.
1: نو داس شواهد هم استا چه دیوی خزی میاشتنای عادت بند سی یا هم وچ سی، خو لگده زند و روست بیا پیل سی؟
0: مهم تکای دی داغا، مخ که ما چو چواره اویل چه دول اس میاشتی. کله چې یوه ښځه دولس میاشتې پرله پسې بې له کوم دلیل نه میاشتنۍ ناروغي نه ویني، او سن یې هم د څلوېښتو کالو پنځه څلوېښتو کالو نه لوړ وي، نو هغه دې په دې پوه شي چې هغه د مینیپاز یا د وچېدو دورې ته تللې ده او نور وچه شوې ده. خو وروسته د هغې که هغه بیا وینه بهېده نه ویني، نو دا به یو طبیعي اړخ نه لري. دې ته د ټولې ښځې پام وکړي او ټولې کورنۍ دې په دې باور ولري چې که وروسته د هغې بیا ښځه وینه بهېده نه ویني، نو حتما یوه ناروغي ده، یو مشکل پکې شته دی، او حتما باید دوی صحي مرکز ته ولاړ شي او معلومه یې کړي چې مشکل چیرته دی.
1: لکه څنګه چې موږ او تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، یوې مېرمنې دا وویل چې کله د عادت وچېدو مرحلې ته ورسېده نو د میړه چلند یې بدلون وکړ، او میړه یې داسې فکر کاوه چې ګواکې دغه حالت کې د مېرمنې لاس ده. مینې پوز ته رسېدل د ښځې او میړه په کورنیو اړیکو باندې څومره تاثیر کوي؟
0: تر ټولو مهم ټکی زموږ په وطن کې همدغه دی چې د وچېدو په دوره باندې خبرې ډېرې نه کېږي، خلک معلومات ډېر نه لري، او غلط باورونه د پخوانه تر ننه پورې شته دي چې ښځې ډېرې ځوروي. خو د دغه شیانو باره کې که نارینه معلومات ولري او دوی په دوی پوه شي چې دا یو طبیعي روان دی، او دلته باید دوی د ښځې ملاتړ وکړي، ښځې ته مینه ورکړي، دا به د دوی په ګټه وي او د دوی په کورني ژوند کې به هیڅ مشکل نه پیښیږي.
1: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ګڼ شمېر ناروغان مراجعه کوي د افغانستان له مختلفو سیمو او ولایتونو څخه. دوی د حیض د دامي بندېدو په اړه باندې څه انګېرنې لري؟ کوم ډول نکلونه تاسو ته راوړي؟ دوی عام باورونه په دې اړه باندې څه دي؟
0: ډېر مهم ټکي ته مو اشاره وکړه او د خواشینۍ وړ ټکي ته مو اشاره وکړله. زموږ تاسو وطن کې دغه د وچېدو دوره یوه د شرم دوره ګڼل کېږي، او ښځې دا احساس لري چې تر هغه حده چې کولی شي دا باید پټه کړي. داسې فکر کېږي چې ښځه کله چې وچېدو ته ولاړله دا نور ښځه نه ده، ا د ښځېوالي صفت یې د لاسه ورکړی دی، او هیڅوک په دې فکر نه دی چې دا یو طبیعي روان دی او ښځه فقط د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي.
1: مننه ډاکټر صاحب له دې چې وخت مو راکړه.
0: مننه تاسو نه هم.
1: اوریدونکو، وام اوریدل چې ډاکټر شینکی وردګ وویل د میاستنی عادت وچېدل د هرې ښځې د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې د عمر په ډېرېدو سره یې تجربه کوي. دا حالت که څه هم په هرې ښځې راځي، خو په اړه یې ډېرې خبرې نه کېږي، او ځکه ښایي د ښځې او میړه په ګډ ژوندانه بد اغېز وکړي. اوس هم څراغ دا زموږ راډیوي ډرامه ده چې د ښه ژوند او روښانه راتلونکي کیسې کوي. راځئ واورو چې نن ډرامه کې څه تیریږي.
2: مور دې صدقه شه، رنځونه دې په ماشه زویه، اوس به د ډاکټر وګوري، روغ په روغ به شي په خیر. کماله وروره؟
3: ها، څه دې ویل بیبي جانې خورې؟
2: ماشوم لکه چې ښه نه دی، کته څه وایې؟
3: ته اندېښنه مه کوه، ښه کېږي، له ولې ډېر فرق شوی دی.
2: ډاکټر خو ویل چې راځي او ګوري یې، او دوا به هم ورته لیکي.
3: زړه مه غورځوه، ډاکټر به خامخا راشي، دوی هر مریض ته په خپل وخت راځي.
2: خدای دې په لاسونو کې برکت واچوي چې ماشوم مې ګل غوندې ورسره وغوړېږي.
3: آمین آمین.
4: څنګه دی ماشوم؟
3: ډاکټر صاحب اوس خو ډېر بد نه دی، تاسو وګورئ چې تبه و بیوشي له څه وجې ده.
4: سمه ده، همدا اوس یې ګورم.
2: ډاکټر صاحب داسې ښه یې وګوره، زه خو ډېره ورته ځورېږم.
4: ګوره خوی، چې ماشومان کله ناروغان شي هغه وخت ورته خفه شي، مخکې تر ناروغۍ پام ورته نه کوئ.
2: څه وایم ډاکټر صاحب، ما خو ګل غوندې ساته، خو یو په یو مریض شو.
4: په خپل سر خو به مو کومه دوا نه وي ورکړې؟
3: په خپل سر خو یې

0: پوهه ورکړې ده.
1: دا څه وایې؟ کومه دوا؟
2: دغه شربت مې ورکړ ډاکټر صاحب، یو دم بې هوښه شو.
1: تیراکه؟ خو ماشوم مو په خپل لاس له بدو بتر کړی دی، دا خو تر وخت تیر شربت دی. وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کمه نه وي.
2: ډاکټر صاحب، په کور کې مو هیڅوک په خط نه پوهیږي، دا ساوه رانه شوې ده.
1: انجینیر صاحب به مو در غوښتی و، له ده سره به مو مشوره کړې وه.
2: کمال ورور مې چې تر څو راته شربت مو ورکړی و، ماشوم بې هوښه پروت و.
1: نه، خدای دې باقي خیر کړي، زه دوا درته لیکم. خو ګوره، قضایی به پکې نه راولئ او په خپل وخت به دوا ورکوئ.
2: ښه ده ډاکټر صاحب، هر څه ته به پام کوم.
1: انجینیر صاحب.
0: ډاکټر صاحب، څه دې ویل؟
1: دا دوا به ورته واخله. وخت به وخت به ته مور باندې پام کوې چې دوا منظمه پرې وخوړل شي.
3: نظر محمد خان، رومیانو سودا خو په خیر وشو. خدای دې تا ته په پیسو او ما ته په رومیانو کې برکت واچوي.
4: اوه سلطانه، ته مې لږ سر پې خلاص کړه، دا سودا څنګه وشوه؟
3: تزله ته وسوسې مه اچوه، خو شمېر یې هم معلوم شو چې څومنه دي. د بیا مو هم خبرې وکړې، هر څه خلاص شول.
4: یاره زه څه ووایم چې ته وایې هر څه خلاص شوه، بیا به نو صحیح
3: ته بې غمه اوسه. دا د ځینې کلی سند هم درکړ.
4: ښه، سمه ده.
5: ولکانو ټول رومیان کراچي ته ورپورته کوي. تاسو رومیان یوسئ، زه نظر محمد ته سند لیکم.
4: سلطانه، ته سند لیکه، زه مې زوی ته یاځي ته ورغږ کوم چې دلته راشي.
5: بیخي صحیح ده.
4: اسده واسده.
6: ها څه وایې پلاره؟
4: شاباس بچیا، یو ځل دلته راشه.
6: ها دا دادی ده راغلم.
5: نظر محمد خان، دا دې سند مې ولیکه، ته یې ولولا چې ستا په زړه ده که نه. زه نغدې چغدې پیسې درکړم.
4: سلطانه، زه په تور ټیکې هم نه پوهېږم. صبر، دا دی اسد راغی چې دا هم پرې پوهېږي او که نه. اسده زویه، ته خو دا سند وګوره یو ځل.
6: دا یا خو ستا نوم غنډ ښکاري. سل
5: دا بل زما نوم دی، سلطان.
4: ته صبر، معلم صاحب جمال بازار ته راغلی. څه زغه ته یو زنګ ووه. دا خو زنګ ورځي خو پورته کوي یې نه.
5: دومره ځان د اندېښنو کوټې مه جوړوه، هر څه مې سم لیکلي. دلته یوه ګوته ولګوه چې زه برګوزرې لوټونه درکړم.
4: ښه، سمه ده، ګوته خو به ولګوه.
5: ته صبر چې زه د ګوتې رنګ راواخلم. دلته په دې رنګ ګوته شنه که دغسې، اوس یې دلته ولګوه.
4: ښه، سمه ده. دا د
5: اوس به زه د رومیانو پیسې درکړم. دا د درومیانو پیسې، خدای دې برکت پکې واچوي. خانو زه لاړو چې کراچۍ والا ته ځای وښایم. د خدای په امان.
7: بارا څنګه کوتې شمارې او بوتر ته لاړې؟
4: یاره لکه چې ټنګي را سره وکړه. کوم نرخ چې ما ورته ویلی وه، پیسې له نرخ نه کمې راته ښکاري. والکه
8: ډرامه مو واورېده، او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0 4 6 6 6. شمیره یو ځل بیا وایم: 0 4 6 6 6. او هغه اوریدونکي چې غواړي په

افغانستان کې د بشری مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان اواز 411 وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان اواز 411 وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خدا په یاد ولرې چې د افغانستان اواز بي بي سي سره تړاو نه لري. تربیه مو لوی علامه.

0: حکومت ویلی په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د دوی په وینا د داعش مرکزونو هوایی گزارونه کړي.
1: د طالبانو د حکومت د پا وزارت ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې له وړاندې ټاکل شوې مهمې موقع په بریالیتوب په نښه شوې،
0: خو د پاکستان مرکزی حکومت دا ادعا ردوي.
2: وی ویلی دی چې اواز یو ډرون الوتکه د خیبر هوایی حدودو ته داخله شوی او هغه پیژندلې ده او په نښه کولو سره یې راګزار کړی ده.
0: د طالبانو حکومت سره ول ډرون کاروي
3: د دغه ډرون په اړه باندې چې ځینې کارپوهان سره موږ خبرې کړې، وایي د طالبان له خوا جوړ شوي دي او تقریبا شاوخوا د 50-60 کیلو پورې چاودېدونکي توکي لېږدولی شي.
0: د طالبانو حکومت کې وی سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د پولیسو په نوي قانون کې پولیسو ته د شرطي اصطلاح کارول شوې ده. جزئیات درکو. د بی بی سی دویم سترګې خبرونه ته خراغلاست چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بی بی سی پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي. زه سپین تړایم. افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت ویلي چې په جمعه شپه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د هوایی بریدونو لړ کې د داعش مرکزونه د دوی په وینا په نښه کړي دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت یې ردوي. که څه هم دواړو ایالتونو کې چارواکو بی بی سی ته د بریدونو پخلی کړی دی او د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. داعش ډلې هم څه نه دي ویلي. له فبروري راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی، یو بل ترهګرو ته په پناه ورکولو تورنوي. یما بارز له کابل نور جزئیات لري.
1: د دفاع وزارت د خبره کړې اعلامیې پر بنسټ یو ډرون برید د خیبر پختونخوا اړوند د ورکزی ایجنسۍ په قمبرخیلو سیمه کې شوی. د بلوچستان په چاغي او ګلستان سیمو کې هم ځینې مراکز چې دوی غلي مراکز بولي په نښه شوي دي. اعلامیه زیاتوي په ورکزیو کې د داعش خراسان ډلې یو پټن ځای په نښه شوی چې په وینا یې د دغې ډلې یو شمېر مهمو مشرانو ورته تګ راتګ کاوه. بلوچستان کې بیا د پنخه شویو مرکزونو په تړاو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش خراسان او دوی په وینا د دینو غلیمو کړیو لوري په ګډه کاریدل. د بریدونو له امله د وخت مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې له وړاندې ټاکل شوې مهمې موقع په بریالیتوب په نښه شوې. د طالبانو حکومت هم دا راز ادعا کوي چې دا مرکزونه د استخباراتي کړیو له لوري د افغانستان پر ضد بریدونو د پلانولو لپاره کارېدل. د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د افغانستان د امنیت پر ضد د هیڅ راز ګواښ پر وړاندې زغم ونښي او هر راز ګواښ به له منځه وړي. دا برید څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې پاکستاني هوایي ځواکونو په کونړ او پکتیکا کې ځینې موخې په نښه کړې او وی ویل افغانستان کې د پاکستان مخالفو ډلو مرکزونه په نښه کړي دي. په دغه پیښه کې ملکی وګړو ته چې ډیری ښځې او ماشومانو مرګ ژوبله اوښتي وه. یا مبارز بی بی سی کابل.
0: په پاکستان د طالبانو د حکومت د ډرون بریدونو په اړه چې وایي د داعش په مرکزونو یې کړي متضاد معلومات ورکړی شوي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت په یو بیان کې دا رد کړی چې د طالبانو دفاع وزارت ډرون بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوي. وزارت ویلي چې دوی د خیبر پختونخوا په شینکو سیمه کې یو ساده ډرون کشف کړی او ویجاړ کړی چې د پاکستان هوایی حریم ته ننوتی و. لبلې خوا په بلوچستان کې یو ځایي چارواکي او په دواړو ایالتونو کې نا حکومتي سرچینو بریدونه تایید کړي دي، خو د مرګ ژوبلې جزئیات یې لا نه دي روښانه. نور جزئیات مې اسلام آباد کې له خپل همکار افتخار خان وغوښتل.
4: زمون خیبر کې برقمبرخیل چې کوم سیمه ده هغه کې ځایي خلکو سره خبرې وشوې، ځایي سرچینو سره، او په بلوچستان کې قلعه عبدالله کې هم. نو هغه ته دواړه چې کوم ځایي سرچینې دي نو هغوی تایید کړی ده چې دغه ډرون راغلی و. خیبر کې خو بیا ځینې ویډیو هم راغلی دي ډرون چې کوم په ځمکه باندې پرته، ډرون البتکه چې کوم دغه په ځمکه پرته ده، خو دغه نشو تاییدولی چې دغه ویډیو اوسنۍ ده یا پخوانۍ ده، خو ځایي خلک وایي چې دا اوسنۍ ده. بیا د پاکستان د مطبوعاتو وزارت چې کوم دی نو هغوی یو خبر خپور کړی دی په ټویټر باندې. هغوی ویلي دي چې یوازې یو ډرون الوتکه د خیبر هوایی حدودو ته داخله شوې وه او هغه د دوی چې کوم د پاکستان د هوایی دفاع چې کوم نظام دی هغې پیژندلې ده او په نښه کولو سره یې راګزار کړی ده. بلوچستان په اړه باندې د مطبوعاتو وزارت چې کوم دی هغه بالکل څه نه دي ویلي.
0: دوی چې د خیبر پختونخوا باندې برید مني، خو په بلوچستان کې ځایي چارواکو او عادي خلکو ویلي دي چې په دوو ځایونو کې د ډرون بریدونه شوي دي.

0: همدا سیدا دوی چې کوم چارواکي دي هغوی هم او چې کوم زمونږ د ځایي خلکو سره خبرې وشوې هغوی هم هغوی وایي چې دوه بریدونه شوي دي، دواړه په یو ځای باندې شوي دي. څوک یو کنټینر یا دی چې یو کنټینر پکې په نښه شوی دی، څوک بیا ګودام یا دی چې یو ګودام دی هغه په نښه کړل شوی دی. د بلوچستان د کل عبدالله مرستیال کمشنر منصور مکسی رسنیو سره خپله دا تایید کړې ده چې دغلته په یو ګودام باندې د ډرون دوه دغه شوي دي، دوه ګزارونه شوي دي.
1: یو کور ته نږدې ګودام په نښه شوی چې وسوځېده، چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. معلوم نه دی چې هدف یې څه و، خو دوه بریدونه شوي.
0: کل عبدالله مرستیال کمشنر خو داسې نه دي ویلي چې له کوم ځایه شوي دي. د خیبر ضلع چې کوم ځایي ولس دی هغوی هم وایي چې پته نه لګي لکه راغلي دي خو راغلي دي، خو پاکستان حکومت یا مطبوعات وزارت دا منلې ده چې دا د افغانستان راغلي دي. او د افغانستان طالبانو چې کوم ادعاوې بیا کړې وي چې داعش خراسان وسله وال ډلې مرکزونه په نښه کړي دي، نو د پاکستان حکومت دغه ادعاوې بیا رد کړې دي. دوی دا وایي چې پاکستان کې کله د داعش خراسان ډلې مرکزونه نه وو، بلکې دوی په افغان طالبانو باندې تور لګولی چې دوی تر واک لاندې افغانستان کې چې کومه سیمې دي هغلته نه یوازې داعش خراسان بلکې نورې یو شمېر وسله والې ډلې چې کوم دغه فعالیت کوي.
2: اسلام آباد کې د بی بی سی خبریال افتخار خان و. همدلته اسلام آباد کې شنونکی او آزاد خبریال طاهر خان وایي پاکستان که څه هم دا نه مني چې طالبانو د داعش مرکزونه په نښه کړي وي، خو هلته د داعش توالی هم نشي ردېده. طاهر خان زیاتوي د ده د معلوماتو له مخې ښایي بلوچستان کې د پخواني افغان حکومت ځینې پوځیان په نښه شوي وي. له نوموړي مې وپوښتل په پاکستان د طالبانو حکومت بریدونه په داسې حال کې وشول چې په دې وروستیو کې پاکستان په خوست، پکتیا او پکتیکا او کونړ هوایي بریدونه کړي وو، نو د طالبانو اوسني بریدونه څه ښیي؟
3: افغان طالبان دا خبره کې چې دوی په خیبر ولسوالۍ کې ضلع کې او په بلوچستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، خو زما نظر دا دی ډیر زیات احتمال شته چې افغان طالبانو د پاکستان دغه هوستیو کې چې کوم دا بریدونه شوي وو په دریو د افغانستان په ولایتونو کې هغې ته یو جواب وو. خو د داعش نوم زما نظر دا دی چې ځکه طالبانو استعمال کړی دی چې د داعش موضوع یو حساسه ده، طالبان کله نه کله ښکارا دا خبره کوي چې داعش مرکزونه په دغه دواړو صوبې چې ما د پاکستان یاد کړې په دې کې دي، او دا اکثر د طالبانو مرکزي ویان هم سوار ویلي دي. زموږ معلومات دا هم دي چې هر کله افغان طالبانو پاکستان سره خبرې کړي دي که هغه په دواړه خیزه توګه شوي دي، کابل اسلام آباد کې شوي دي یا د منځګړو په موجودیت کې شوي دي، دوی د داعش خبره اکثر په هغه غونډو کې هم کړی دا چې پاکستان یې ورسره نه مني. نو
2: پوښتنه هم دلته اوبه کوي طاهر خانه، پوښتنه هم دلته ده چې طالبان وایي چې داعش په نښه کړی دی، پاکستان طبیعي ده چې دا نه مني، خو په اصل کې په پاکستان کې د داعش حضور څه ډول او څومره دی؟
3: دا خبره خو به سمه نه وي که زه ویم چې داعش په پاکستان کې نشته، ځکه چې داعش په خپل کله ناکله ادعاوې کوي او مسؤلیتونه اخلي د حملو اخلي، او نو داعش بل پاکستان په خپل سوار ویل چې داعش خلک نیولي دا سوره وړاندې چې بیا ځل بیا غو ترکیه استخبارات اعلان کړ چې دوی یو داعش یو غړي بل نیولې دي، او اکثر هغه چې کوم سیمه یادي د پاکستان او د افغانستان د سرحدي سیمه یادي نو هغه نه اکثر خلک مراد هم داخلي چې دا کس ممکن نه چې پاکستان کې نیولې شوی وي، ځکه د پاکستان اکثر دلته امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې اکاونټونه دي په هغه کې هم دغه اکثر ذکر کیږي، نو معنی دار چې دغه احتمال و چې دا دلته نیولې شوي. داعش خو په پاکستان کې انکار خو ته نشي کېدی، البته د سیغه منظم یا کنټرول یا سم منظم دغه نظام دغه سره ممکن نه چې ډیر خلک اتفاق اون کی
2: فکر کده په دې ورستیو کې چې کدی شي چې اړیکی یو څه دغه فشار دغه تاوتریخواله کم شي او د دواړو هیوادونو اړیکی بیرته ورغیږي. په دغه بریدونو سره فکر کوي چې هغه هیله ختم شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات کوم لور ته روان دي؟
3: کی هلی امیدونه په بشپړه توګه نه ختم شوه، لیکن د سرخکاری چې هغه کم هلی چې وی هغه کوي نه دی، هغه تر اوسه پورې پایله نه دی درلودې. او چین د چین استازي کابل کې او بیا اسلام آباد ته راغی او پایښت چین دا دی چې یو بل غونډه جوړ کړي، ځکه چینایانو هغه

0: په اپریل کې چې کوم غونډه وشوه وو ورځې هغې سه نتیجې او پایلې ور نکړې. پاکستان خپل موقف نه پشا کیږي نه دریض نه، طالبان خپل دریض نه پشا کیږي، لیکن داسې یو نظر خو چې چینایان به خپل دغه هڅې ځکه هغې دغه د ارومچی خبرو ته خبرې نه وي، هغې ته یو پروسه وي. خو دا د پاکستان بریدونه په دې وروستیو کې بیا د طالبانو دا خبره کول چې دوی بریدونه کړي دي، نو هغه هیلې امیدونه چې وو هغه ضعیف شوي دي، کمزوري شوي دي.
1: په پاکستان کې آزاد خبریال او شننکه طاهر خان وو. خو طالبان کوم ډول ډرونونه لري، چیرې جوړیږي او څنګه یې کاروي؟ دا پوښتنه مې د بی بی سي د حقیقت موندنې له مامون دورانی وکړه.
2: کتام طالبانو وړاندې د دوه ډول ډرونونه کارول، یو دا چې یو ډرون د لیر واټن څخه کنټرولي شي، هغه تقریبا شاوخوا 40 کیلومتر څخه ډیر فاصله نه ستلای، او دوام ډرون چې په دې وروستۍ کې بیا کارول شوی دی، هغه ډرونونه دي چې تقریبا د 1.5 سل څخه د 400 کیلومتر پر فاصله وي، او دا د هغه ډرون دي چې د طالبان حکومت د دغه روان کال په مارچ میاشت کې پر پاکستان باندې توغولی وو. دا ځانمرګي دي او په نړۍ کې دي د کامیکازي ډرونونه هم ویل کېږي. د دغه ډرونونو په اړه باندې چې ځینې کارپوهان سره موږ خبرې کړې، وایي د طالبان لخوا جوړ شوي دي او تقریبا شاوخوا د 50 څخه 30 کیلو پورې چاودېدونکي توکي لېږدولی شي.
1: څه ډول یې کاروي دغه ډرونونه؟ دوی کوم میکانیزم، کوم امکانات دوی لري چې ډرون وکاروي؟
2: هغه پرزی چې دغه ډرونونو کې کارول شوی دي، طالبانو په ډېر لمړنیو پرزو څخه کار اخیستی دي تر اوسه پورې، چې هغه البته دا څه دي چې موږ د ځینې کارپوهان سره په جاړه شکېدلی یم. لومړی خدای چې دې ته هدف ورکول کېدای شي، یا د جغرافي ټکی یا کوارډینېټ ورکول کېږي، چې دا کله چې هغه ټکی ته رسیږي دا اوتومات ډول باندې دا چاودنه کې او خپل هدف په نښه کوي. ورستی کې چې کومې سیمې په نښه شوي دي، دا د افغانستان له پولې څخه تقریبا شاوخوا 100 یا 150 کیلومتره لیرې دي. د دې ډرونونو وزن چې دی یا اوږدوالی چې دی شاوخوا 3 متره د وزرونه دي، او د دې تقریبا نږدې 2 متره اوږدوالی دي. د دې تر څنګ دغه ډرونونه که څه هم دومره وزن نه سي وړی، نو د دې هغه د تخریب ساحه هم ډېره کمه ده. خو یو شي دا دی چې په سیمه کې کچیرې دا ځینې پنس چې هغه هلته یا وستي یا هم مثلا د سونتو کې، نو دا تخریب رامنځته کولی شي، او بدای چې هغه رواني اغیز هم لري په جګړه کې. د دغه ډرونونو بڼه یا ډېر ورتهوالی د هغه ډرون الوتکو سره دی چې د ترکیې یو شرکت د ډیلی په نوم یو شرکت دی، چې یا د تترا په نوم یو شرکت دی چې دغه ډرونونه جوړیږي. خو هغه څه چې د کاربوهان موشته ویل وایي چې دغه الوتکې په دې خاطر باندې چې په ډیرو لومړني اسانتیاو سره جوړې شوې دي، نو د دې شونتیا ډېره ده چې دا د خپل دننه په افغانستان کې جوړ شوی، ځکه چې هغه کوم توکي چې په دې الوتکې کارول شوی دي دا په پرانیستو بازارونو کې یا د سیمې په بازارونو کې د لاسرسي وړ دي، او ډېر ارزانه قیمت باندې شایي د دغه پرزې په فردي شکل باندې افغانستان ته راوړل شوی وي. ځکه چې په دې کې کوم ماشینونه چې دا یو سلندر ماشینونه دي، دغه پرد دی، او دا هم دغه ځینې جی پی آر اس پوینټونه پرزې چې دي، دا ټول په بازار کې په آنلاین شکل باندې تاسو کولی شئ رانیسي. یو اوکراینی کارپوچ په دې برخه کې ډېر تجربه لري، هغه موږ ته ویل چې دغه کامیکازي ډرونونه چې یا دغه ځانمرګي ډرونونه چې دي، عموماً شاوخوا لګښت یې تقریبا 200 امریکایي ډالر دي، چې د دې معادلې افغانی کې. او همدارنګه دوی چې دا ډرونونه چې دي دوه ډول جوړېدای شي، چې یو یې د تیلو په واسطه باندې پرواز کوي یا پټرول په واسطه باندې، او دوه یې د لیتیم بیټرۍ په واسطه باندې. خو تر اوسه پورې هغه څه چې موږ لیدلی دي، او دغه عکسونه دي یا د پادشین د مخې، طالبان تر اوسه پورې یوازې دغه ډرونونه څه کار اخلي چې هغه په تیلو باندې پرواز کوي. او دا طبي خبر ده چې د دې ډرونونو لیږ ساحه چې ده دومره پراخه به نه.
1: همکار مو مامون دورانایو. د طالبان حکومت کې وی سرچینې بی بی سی ته ویلي چې د پولیسو په نوي قانون کې پولیسو ته د شرطي اصطلاح کارول شوې ده. د طالبانو مشر حبیب الله خونزاده د پولیسو د نوي قانون توشه کړی دی. په عین محل کې د کورنیو چارو د وزیر دفتر مشر زین الله عابر په یو ویډیو کې په لومړي ځل د پولیسو په ځای د شرطه ټکی کارولی دی. د پولیسو قانون کې ځینې نور بدلونونه هم راغلي، خو تر اوسه جزئیات پوره نه دي پډاګه شوي. حفیظ الله معروف له کابل نور جزئیات لري.
3: دلته په افغانستان کې ځینې سرچینو راته ویل چې د پولیسو د نوم اړولو باس څو میاشتې وړاندې په کندهار کې شوی وو، او هلته یو غونډه رابلل شوې وه. په غونډه کې د طالبانو حکومت مشر مولوي هبت الله خوانزاده وړاندیز کړی و چې د ځینو بهرنیو ژبو نومونه دې خپلو ملي ژبو ته واړول شي، پښتو او دري ته، او ځینې نومونه چې د ده په وینا له بهره راوړل شوي بهرني دي هغوی هم باید په نورو نومونو واړول شي. او د ځینو په وینا د دوی وړاندیز دا و چې دوی داسې نومونه ورته وټاکل شي چې هغه د ده په باور ډېر اسلامي صیغه یا سرچینه ولري. نو له هغې وروسته بیا څو ځلې خبرې وشولې، ځینې سرچینو دا هم راته ویلې چې د شورتې په د لغات د بدیل دپاره د ساتندوی یا ځینې نور کلمې هم وړاندې شوې، بحثونه پرې وشول، خو وروستۍ خبره بیا همدا شوې وه چې د پولیسو لپاره باید د شورتې کلمه وکارول سي. اوس تازه دوو سرچینو لږ تر لږه دلته په افغانستان کې راته ویلي چې یو نوی قانون له مخې چې د همڅو ورځې وړاندې یا تقریبا دوه اونۍ مخکې تصویب شوی، په هغه قانون کې د پولیسو لپاره د شورتې کلمه کارول شوې. اوس د کورنیو چارو د وزیر د دفتر مشر مولوی زین الله عابر هم په یو ویډیو کلیپ کې چې یو کاپی بی بی سی ته رسیدلې، په هغه کې هم د شورتې کلمه کارولې ده. نو په دې معنی چې له دې وروسته به ورو ورو د پولیسو ځای همدا کلمه نیسي. موټر سایکلونه او همدارنګه یونیفورم د پولیسو په رینجر موټرو باندې نښې دي هغه به بدلی، خو اوس چې پریکړه شوې او دوی په نوي قانون کې ځای ورکول شوی او د طالبانو مشرتابه هم د قانون توشې کړی، نو په دې معنی چې دا به نور په افغانستان کې عملي کیږي. او دا چې څومره وخت به ولګي او څومره لګښت به پکېږي دا لا روښانه نه ده.
1: په کابل کې زموږ همکار حفیظ الله معروف و.
4: خصوصا د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروګرام کې پر هغو موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري.
5: که زه غواړم واده وکم، ماته مهمه ده چې هغه ته زه قدر یا میرمنې ته قدر او ارزښت وکړي کې نورې.
4: د خزو لبنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
6: تر څو خځې ډېرې درته زیانمنې کېږي، ولې زیانمنې کېږي؟ ځکه چې ښځه یوه مور عاطفه لري، او مشکل دا ده چې په راتلونکي کې د دې په اولادو او دې په کورنۍ باندې ناوړه اغېزه کوي.
4: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو ښځو کیسې، د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې.
7: زما بابا خپلم ډېر خوښ لري چې د انجونو ښه سبق ښه تعلیم وسي.
4: میرمن پروګرام هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې ل بی بی سی رادیو.
1: برتانیا کې هغه او افغانانو چې په ماشومانو د جنسي تور محکمې ته بلل شوی په دوی لګول شوی تورونه رد کړي. په دې تړاو د محکمې بهیر د برتانیا د ختیز نوریچ ښار کې تر سره شو. ټاکل شوی چې د محکمې بل غونډه به د روان کال په جنوري کې وشي. امکار مو ندیم اشرف د محکمې بهیر ته ورغلی وو او دا ریپورت یې را لګلای دی.
8: هغه او وړه افغانان چې پر دوی باندې د جنسي تیری او د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې بلابیل تورونه لګیدلی او همدلته د برتانیا په نارویچ ښار کې نارویچ کراون کورټ کې محکمې ته حاضر شول. دا په تیرې یو میاشت کې دویم ځل دی چې دوی محکمه کې راڅرګندېږي. په دوی باندې بلابیل تورونه لګیدلی دي چې د ټولو تورونو شمیر 38 کېږي. په ځینو باندې یو دوه درې او پنځه لګیدلی، خو په دوه باندې لشل ډیر تورونه لګیدلې دي. لګه شی به مخکې چې مونږ هم دلته تالار ته ورغلی او کله چې راوتلو دوی مو ولیدل، او دوی چې کله ناستو دوه ژباړون کې د دری او پښتو ژباړون کې عمل ته هم و چې د دوی خبرې د محکمې اداري کارکونکو قاضي ته وژباړي، او د غراس د هغوی خبرې دوی ته په پښتو او دری دواړو کې وژباړي. مو دوی ولیدل چې اته ډیر شواړه تورونه چې کله په دوی باندې لوستل او تکرارول دوی ټول رات کړه. دغه زی د دوو هوونجونو په تړاو دي چې عمرونه یې لا تلسو کالونو کم دی، او دغه ټولي تورن چور باندې لګیدل یغه دی پیخو تاریخونه چې اعلان شوغه د 2023 کال د اگست میاشتې، او دغه راز د 2025 کال د میتر میاشتې پورې دغه تورن په دوی باندې لګول شوې دي. د اوس لپاره قاضي دا پریکړه وکړه چې راتلونکو محکمه به د راتلونکو کال یعنی د 2023 کال د جنوري په 11 تاریخ به دوی محاکمه تر سره کیږي او حل ته به معلوماتي چې دوی مجرم ثابتيږي کنه ثابتيږي خو په ټوله کې دغه قضاډول قضيه یا مشخصا هم دی قضيه افغانانو راتوي ویل چې په دوی باندې هم یو نه یو ډول تاثیر کړی دی د دې ترڅنګ

0: یو شمیر لاریونوال چې یو څو نفر وو د کډوالۍ زید او د غراز د همدې قضیه پر زید باندې یاد تورونو کسانو پر زید باندې شعارونه ورکول. نو تر اوسه پورې دوی د تورونو په کچه کې د تر اوسه پورې مجرم یا جرم کوونکی نه دي ثابت شوی.
1: همکار مو ندیم اشرف وو. په داسې حال کې چې سویس پر جمعه د ایران امریکا د استازو ناستې ته تیاری نیو، د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې د ځنډولو اعلان کړی. سویس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سفر هغه مهال لغوه شو چې ایران د هوکړې د عملي کولو په تړاو شکونه وښول. اخو امریکا ویلي د هوکړې له مخې د ایران سمندري کلابندي ختمه کړې ده، سره دی چې د هوکړې عملي کولو په ټولو جبهو کې لوربند سره تړلي، خو اسرائیلو بیا د لبنان په ځینو برخو بریدونه کړي. د هوکړې تر لاسلیک وروسته د اسرائیلو او ایران ترمنځ د کړکېچ رپورټونه هم ورکړی شوي دي. نور جزئیات په دې رپورټ کې چې شبنم خان دوران یې وړاندې کوي.
2: د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ پلان شوې غونډه چې ټاکل شوې وه د جمعې په ورځ ترسره شي ځنډول شوې ده. د غونډه وروسته له هغه وځنډول شو چې سپینې ماڼۍ خبر ورکړ چې سویس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سفر د لوجستیکي ستونزو له امله لغوه شوی دی. ټاکل شوی وه چې د امریکا او ایران ترمنځ د شوې هوکړې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له همدې غونډې پیل شي او شپېته ورځې دوام وکړي. تر دې وړاندې د ایران تسنیم خبری آژانس رپورت ورکړی و چې ایرانی مذاکره کوونکي د سولې د خبرو د بل پړاو له پیل مخکې غواړي د امریکا له لوري د لنډمهاله هوکړې د عملي کېدو نښې وګوري. د ایران مذهبي مشر هم په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پیل کې د دې هوکړې مخالف و، خو د ایران د ولسمشر لخوا له ورکړل شوي ډاډ وروسته اجازه ورکړه چې د هوکړې چارې مخ ته ولاړې شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم ویلي چې تر هغه چې له امریکا سره کړې ژمنې پوره نشي، ایران به د دې هوکړې له مخې هیڅ مالی ګټه ترلاسه نه کړي. په ورته مهال کې امریکا منلی چې د ایرانی بندرونو سمندري کلابندي ختمه کړي او ویلي دي چې له ایران سره د شوې هوکړې عملي کېدل پیل شوي دي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم شوې هوکړه ستایلې او پر خپلې ټولنیزې رسنۍ لیکلي دي چې تیل روان دي، ایران هیڅ کله اټومي وسله نشي لرلای.
1: شبنم خان دوران و. یو ولول پوری امریکایی چارواکی بی بی سی تا ویلی چې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنز اوربند شوه. اسرائیلو هم د اوربند خبره منلې ده، خو وایي پوځ د تیارسۍ په حال کې ده. لبنانی چارواکی وایي د جمعې په ورځ د لبنان په سویل کې د اسرائیلو په بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او څو ودانۍ ویجاړې شوې. د لبنان په سویل کې د اسرائیلي بریدونو بندیدل د ایران او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې برخه بلل کیږي. نور په دې رپورت کې چې ځلا سحر وړاندې کوي.
3: امریکایي چارواکو ویلي چې اسرائیل او حزب الله ډله په اوربند سره سلا سوي دي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو هم له حزب الله ډلې سره اوربند تایید کړی دی. د پوز لخوا په یوې اعلامې کې ویل سوي چې اوربند سوی، خو کله اسرائیلي پوز نه د بیا جګړې پیلولو غوښتنه وسي دوی ورته چمتو دي. تر دې وړاندې اندېښنې وې چې ښایي د لبنان په سویلي سیمو کې د اسرائیلو بریدونه د امریکا او ایران ترمنځ سوي هوکړه زیانمنه کړي، ځکه چې ایران په بیا بیا ټینګار کاوه چې د سوي هوکړې له مخې دي جګړه په ټولو جبهو کې چې لبنان هم پکې دی ودرېږي. د لبنان په سویل کې اوربند د امریکا او ایران ترمنځ د سوي هوکړې له څوارلسو ټکو نه لومړی هغه ګڼل کېږي. تر دې وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي وو چې پوځ به یې د لبنان په سویل کې له حایلي سیمې نه ونه وځي. ورته مهال کې د اسرائیلي کابینې ځینو غړو د امریکا او ایران ترمنځ تفاهم پر سند نیوکه کړې، خو د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس ورته په غبرګون کې ویلي هر څوک چې په اسرائیل کې فکر کوي تر ټولو سره ستونزه یې د امریکا ولسمشر دی، باید له خوبه راویښ سي او هغه واقعیت درک کړي چې هیواد یې ورسره مخامخ دی. په همدې حال کې لبناني رسنیو راپور ورکړی چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو دویم پړاو ځکه ځنډول سوی چې د اسرائیلو له لوري د لبنان پر سویلي سیمو پر لپسې ګزارونه روان وو. د لبنان په سویل کې د بی بی سی خبريال کیرن تورب وایي له اوربند د مخه د جمعې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې ګڼ شمیر خلکو ته مرګ ژوبله اوښتي.
4: د بریدونه پرته له کومې مخکېنۍ خبرداري ترسره شوي او له امله یې د وژل شویو او ټپیانو شمیر ډیر لوړ شوی دی. چې ماشومان او کورنۍ هم پکې شامل دي. موږ دا معلومات هم ترلاسه کړی چې ګڼ شمېر کسان تر نړېدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي، او د هوایي بریدونو سختوالی په حقیقت کې د ژغورنې ډلې له دې منع کړي چې ورشي او هغه کسان وژغوري چې لا هم ژوندي دي.
3: د لبنان روغتیا وزارت ویلي سویلي سیمو کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او څو ودانۍ ویجاړې شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دا بریدونه یې د حزب الله ډلې لخوا د دوی د یو افسر په ګډون د څلورو پوځیانو له وژل کېدو وروسته وکړل.
1: زمونږ غږ له لندن نه اورېدا د بی بی سی رادیو د چوسې په بی بی سی پښتو فیسبوک په ژوندۍ بڼه کتلی هم شي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په امریکا، کاناډا او مکسیکو کې روان دي. تمکیږي چې په دغو سیالیو کې به یو نړیوال ریکارډونه جوړ شي. تر دې وړاندې د فوټبال نړیوال جام کوم لوبډلو څو ځلې ګټلی او څه ډول ریکارډونه یې جوړ کړي، په دې اړه جزئیات په دې ریپورت کې واورئ چې ابراهیم امیری وړاندې کوي.
5: د 2018 کال فوټبال نړیوال جام چې سیالۍ د امریکا، کاناډا، مکسیکو په کوربتوب پیل شوی، وار له مخه ځینې ریکارډونه جوړ کړي دي. لکه دا چې دا لومړی ځل ده چې په دریو هیوادونو کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز سکال د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې د 48 هیوادونو ملي لوبډلې ګډون لري چې په خوا هیڅکله د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د دومره ډیرو لوبډلو په ګډون نه و ترسره شوی. د فیفا د نارینه او فوټبال نړیوال جام په 89 کلن تاریخ کې یوازې 8 هیوادونو دغه جام یا اتلولي ګټلې ده. له دغو 8 هیوادونو شپږ داسې دي چې نړیوال جام یې څو ځلې ګټلی دی. د نړیوال جام تر ټولو د ډیرو اتلولیو ریکارډ له برازیل سره دی. دغه هیواد 15 ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولي ګټلې ده. ورپسې جرمنی او ایټالیا تر نورو ښه ځلېدلې او هر یوې 4 ځلې د اتلولي ګټلې ده. اوسنی اتل ارجنټاین 3 نړیوال جامونه ګټلې دي. فرانسه او یوروګوای 2 ځلې اتلان شوي. انګلینډ او اسپانیا بیا یوازیني هیوادونه دي چې د فوټبال نړیوال جامې یوازې یو ځل ګټلې دی. د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو د ډیرو ګولونو ریکارډ د جرمنی د پخوانی بریدګر میروسلاو کلوزی په نوم ثب دی. نوموړي د نړیوال جام په 24 سیالیو کې 14 ګولونه کړي او دا ریکارډ یوازې د یو ګول په توپیر ساتلی دی. د برازیل پخوانی بریدګر رونالډو په 1900 لوبو کې د 15 ګولونو په کولو سره دوهم ځای لري. جیرارد مولر چې د لویدیز جرمنی په استازیتوب لوبېده په 14 سیالیو کې له 14 ګولونو سره دریم ځای خپل کړی. د ارجنټاین اوسنی بریدګر لیونل مسی بیا له 14 ګولونو سره د فرانسې له پخوانی بریدګر جست فونتاین سره په ګډه څلورم ځای لري. د نړیوال جام سیالیو کې د ګولونو د شمیر له مخې هم برازیل لومړی ځای لري، په دې معنا چې 238 ګولونو سره له خپل نږدې سیال جرمنی نه 15 ګولونه مخکې دی. جرمنی چې د نړیوال جام په سیالیو کې 202 ګولونه لري، له دریم ځای لرونکي ارجنټاین نه 80 ګولونه مخکې دی. ارجنټاین تر سګنی نړیوال جام په دغو سیالیو کې 102 ګولونه کړی دي. فرانسه له 106، ایټالیا له 128، اسپانیا له 108 او انګلینډ له 104 ګولونو سره یوازیني نور هیوادونه دي چې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تر 100 ګولونه لري.
1: ابراهیم امیری و او د سپورت لنړینا د افغانستان، هند او سریلانکا الف لوبډلو ترمن پروانه درې اړخیزه لوبلړۍ کې چې د کرکټ لوبېلی نن سریلانکا الف لوبډلې افغان عبدالیان لوبډلې ته په 103 منډو لوی توپیر لوبه وګټله. د لوبې پچا افغانستان وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. سریلانکا په ټاکلو 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د افغان عبدالیان لوبغاړي په 24 اورونو کې وسوځیدل او 219 منډې وکړای شوې. له دې سره سریلانکا ته په 103 منډو لوی توپیر لوبه دوی وبایلله. اګرانه اوریدونکو، د خبرونې دا برخه پای ته رسو. خو خبرونې مو روانې دي. د خبرونه ابراهیم امیری او سید ولی ناصر د داوود اعظمي په مدیریت جوړه کړې و. زه سپین تڼایم، مننه چې له بی بی سی سره یاست. لا هم سره پاتې شئ.
6: ምሽት 2 ሰዓት ተኩል ላይ በቀጥታ ተላልፎ የነበረው የቢቢሲ አማርኛ መሰናዶ አሁን በድጋሚ ቀርባል።